0: Steve a card gael ac ti'n crac is mis o ros eis le radio na lifa cyd sy'n sy pwnc a cahar FM
1: Yep.